نما ترنما عزیزم یوبقلاش بار مخته کوکسم اونین آستدگی یورکنه فقط وزم کرماق استیمن وزم